laser med ett kombinationsmoment, en trippelskruv integrerad i en dubbel bas.